0: tunana papu diosi atokpadu okat sinut tokoh si masunut.
1: Tista kingusam apipa amno enak.
0: Unna.
1: Iya.
0: Kamangilagadu.
1: Tispina suput kamenok unadam apipa. Matusian apikuma pap kingusak.
0: Ida. Ida. Sunafan tan apismari atia.
1: Ima itatan ila. Tekun ayat sunah islit kita sosimana. Kaya sahaya sahna. Tapi yang si pingasun sakum masih cewok am nuan sosimas sahkan. Ima sam tu sana kepakut.
0: Iya, makan apa tu kaya doh sunah. Oka cium oka kosimasun.
1: Iya. Sos apitar ni kot apakut lu am itu tanam tu sakur sengol.
0: Yes,
1: piane. Tu sing